0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
2: Ska du på fjordkadensa sista veckan i august?
3: Ja, fjordkadensa för något?
2: Fjordkadensa.
3: Ja, är inte det bara sån fin kultur då?
2: Nej, fjordkadensa det är nog för de flesta. Där är det både klassisk jazz, rock, folkmusik och mycket annat. Och det får gäng runt om i hela regionen.
3: Okej, men är det något för mig tror du?
2: Ja, har du hört om Beethovens nionde symfoni?
3: Det är Lillebjörn Nilsen.
2: Lite jag visar Lillebjörn Nilsen. Men det är inmari sjelden jag får chans att höra det här med fullt orkester, kor på 100 stycken och 4 solister. Nu känns det här det här temat därifrån. Alla människan veden bryder. Och så vidare.
3: Ja, det tror jag kan bli kult.
2: Men check ut hela programmet då. Fjordkadensa, det är mycket mer än Beethoven. Garanterat något du vill lika.
4: Hej, Robert på H2 Kökkenforum i Ålesund här. Nu är det strax klart för en ny kökkenfest hos oss. Torsdag, fredag och lördag 3-4 och 5 september, då sker det. Torsdag, då ska vi ha Siemens i butiken och de stiller med egen kock som vill laga smaksprøve och demonstrera vitvara hele dagen. Fredag, då kommer AEG inom och de också ska göra kurs på AEG-produkt och laga smaksprøve. Lördag, då är det barnas dag. Det blir lyckjul, ansiktsmaling och selvfølgelig pølse och brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

Det var Lizzo, Don't Make Me Love You, fick du här I morgonshowet på Radio Ålesund 17 augusti. Strax norske Street Boys med Fri, men först en låt ifrån 1990, Scorpions med Send Me An Angel.

Ja, det var Stereo Love det här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8:15 och vi får svenska Petra Marklund, Händerna mot himlen.

Vi har klockan blivit måndag 17 augusti och du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund. Och vi ska till en legendarisk gammal godbit ifrån det glada år 1987. Climie Fisher är nästa ut med Love Changes Everything. Och han har ju så våldsomt rätt i det godaste Climie Fisher. Kärlighet, det hjälper mot absolut allt det. Och så en måndagsmorgon.

Klockan har passert 10 och vi är klar för sista timme av morgonshowet här på Radio Ålesund denna måndagen 17 augusti. Det var Chris Holsten med ABBA som fick äran av att öppna 10 timmen och vi hoppas du har fått en god start på din måndag. För många så har det varit en lite speciell måndag. Skolåret är igång igen och runt omkring på Sunnmøre har många barn mött upp till första skoledag efter sommarferien och för några av dem så var det för allra först gang, så vi sender en liten hilsen rundt omkring til deg som har startet på skolen i dag, og kanskje da til foreldre som sitter nå litt fortsatt spent etter at de håpefulle hadde sin første skoledag og start tidligere i dag. Så lykke til med det som fortsatt er skolestart, og så håper vi at det blir en fin start på skoleåret for absolutt alle. Vi sender også en gratulasjon til alle som heter Werner og Wenche, som har navnedag i dag. På merkedagsfronten er 17. august blant annet National Non-Profit Day, som løfter fram arbeidet til frivillige og ideelle organisasjoner. I den litt lettere enden av kalenderen finner vi Black Hat Appreciation Day, så de svarte kattene der ute kan kreve litt ekstra oppmerksomhet i dag. Vi har fortsatt en hel time igjen av morgenshowet før vi takker for oss når klokka blir 11, og da er det en Aslak som tar over med kontoret her på Radio Ålesund, så kjøret går, og neste låt på radioen, det er faktisk fra våre egne trakte, for her får du lokale Ane Flem med låten Inhale Your Love.

0: Somber med Home Wrecker. Det klokka godt og vel passert halv ett. Du hører på Radio Ålesund. Om ikke alt for mange minuttene så blir det mer fra politiet som med oss idag om årets operasjon Skolevei.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nu är det kampanjetid i våra butikker och vi har en rekke produkt till knallgode priser. Köp 3 kartonger filterkaffe från Costa Coffee och få med en kaffetraktor värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på office chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en rekke tillbud inom torksystem, renhåll, kontor och emballage. Välkommen till nok en hygglig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: VG Bygg Ålesund är ett lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utför arbete som nybygg, tillbygg, påbygg och rehabilitering. Ingen jobb är för liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Kong Harald är inlagt på Rikshospitalet för behandling av en blodsjukdom. Han har nu sjukmält i 2 veckor, det melder slottet. Kongen har de sista veckorna blivit behandlad med kortison för blodsjukdomen hemolytisk anemi. Detta har medfört vätskeansamling i kroppen som må behandlas vid sjukhus. Politiet har beslaglagt en kniv i förbindelse med dråp i Sandnes i natt. En man i 30-årene är siktet för att ha drept sin egen far. Han har erkänt straffskyld. Och en nabo, Lars Ström, fortäller om dramatiska timer i det ellers roliga nabolaget i Sandnes.
2: Nattlig dag hörte Ström skrik som inte stoppet. Hon beskriver det bäst som att någon talade i tunger och ulikt någon av de andra lydena han hade hört från huset tidigare.
1: Reporter Frode Sti. En person är fraktad till sjukhus efter ett sammanstöt mellan en lätt motorcykel och en tråcykel i Osterøy i eftermiddag. Skadeomfånget är fortsatt inte känt, men det framstår som en allvarlig olycka, upplyser politiet. Helt till slut tar vi med att Hayden Panettiere blev funnet med hjärtestans och det blev försökt genomplivning på stället. Den amerikanske skuespelaren blev funnet livlös i en lägenhet i Greenville, South Carolina igår. Panettiere, känd från TV-serien Heroes och Nashville, blev bara 36 år gammal. I studio Andrea Ödby, nyheterna fördolt på VG.